0: هوري نن هو بیا سکول ته نه تله الله دې خیر وکي
1: احمد با سکول ته ځکه نه يم تللی چې سکول کې ما پرې ټوله جنکه خندا کوي چې ستال له سنخ پی تور دي
0: هوري چې بالکل خفه نشي اوس مارکیټ ته اشما هند اینڈ فوډ کریم راغلی دي اشما هند اینڈ فوډ کریم استعمال سره بستا له سنخ پی هيسته شي
1: احمد بھائی دا به مونږ ته چرته ملاويږي
0: اشما هند اینڈ فوډ کریم بستا ستا ورسه شاپینګ سنټر